Brasil la fille que t'as dit le sorti Jack dans un malangani limbi si croit la ouais radio diffusion nationale t'as bien tout à gloire c'est car moi ma de ceci que ta Sarah Mangisok tajiro soltengan gudoti kujogi di jori nena Umar Idris Umar wa made sesi ke tabula la mata mafse singkan bangasnya kusogi di mikari muan made sesi. Bola jindo kono ndo kujogi di kogi kok ya na Merin mamdaya kadesi wa marsi pasai bego tumbere se kutola mam tedaya kadesi. Mangisok ngan gudoti kutso menambisi tenaji ke dobe tuku naji ke dobe tetam tol tambir grem bang imi ngan gimi dotu bayi bayi yang kadem ramadesi guto. Je kuntum kendaka kabin teknik bari ne sanwe ko yang kreyo ni kregisseur d'antenne bay jimta Roger micro Lionel nomengar matipa ka tak lagi rejawine kum jikekete.

un coup que dame que d'une bête. Bah, n'y a que goré d'oba, mundu, jamais n'ate. A qu'est-ce qu'il n'y a pas de rente? Nanan visite un berkla, yo crétia, denen dojum, raïla. Denen dojum, raïla, n'y a pas de goutte, n'y a pas de joie, n'y a pas de goutte, n'y a pas de goutte, n'y a pas de goutte, jamais n'ate là. L'okwando va, tout comme d'ogani, que j'imas de betolum chidje. À dit quartier à Touron dans l'Aïbé. Nique Goyotea, nique Dijan Nuba Martin Nuba Indana, Guto Kondo, Kambeko Kumrad, Indokutikitime, Nameni, Kojikubongaya Nuba Indana, O Kojikubongaya Ndom Mende. Ananan bisi singin ingeri ket mara ke mata ri singin an geren sigi ke kembek jaman atla dana maji gururu maro wa iglis batis sigini ba nini ari awote ki kendo bondroji ba ikendo ibate wo go ta ilen ge guto ning ti toba de ke utukrate ta awar nini ari ne atron te adi kem do gea jaun sede be aji maji ba inga nik ge guto ko kumbang ke soso. Nuba de nubako tele ta kadu ke ji toi nuba ngandang dang la ibe. Ike monsieur Deugang Jonathan, noji tolum Philippe ike dumia je ne kayo. Baile yo bardo, gira yo mia tolmbay. Ike madame Jirayoma tabaji, Jikoma tabaji, Lilio tabaji, Jean Mulaji, Onganyaneke Gonje, Mas Doul Kamro, Oyanik Nguto Balje Jean-Pierre, Akeike Bilalmbaye Tar Njigimal, O Dumiaje Nekao Kayo, O Kujuku Bongaya Gonje, Mas Doul Kamrog. Malang dekun ton nentan dot nato na naun kum kongai kade nenan ber klien ton nan gege ke minister ya fonction publik te. O bai ton gege ke minister administration di territoire ta kei. Yani ibuti ya chef ya communauté gege ke kem komin kin jamanat la di bekin jamanat la ni o. Communauté la gege ke kem bekin jamanat ta kei si mad be de ge mad ta de ge si ngan gern si ge. Si ngere ke malang ke bebelem manang niya o bai ton gan. Gan biaya kan deng deng ke naskah nanti dan kami biar untuk malang ale bayi sini ko ingin na ke soal do kantong gaji biaya ke besa ugni dengan bisit malang sim biar kelayu ya ke gonje mas dewal kamro gonje mas dewal kamro ni bagu tu kan dokuri kita siri na me ni kami biar kan zaman telah ringka tu juga mau ikut wani dan gal sini tanu ba baran bayi gonje mas dewal ni tapa kelaran mandang ku dunia tu tu ni komuniti ya chef ya komuniti laga kami biar ke zaman nanti. Ada lain yang kita ning tu ikut, lain ini ning tu kau ing dok ke tak be ta, bandang ni bai lain ini ing dok ke tak be, ada ing dok kujoi nama batil beran ke kita sen ada awak ing dok sama ji, bai ing dok kujoi kita mesti ada na me, ni bai dok bade ke tu kerat nu bade nu baku hotel ta, kade ke jeng yang kita nu bade lok maji kem kombi yang tu. Gambir esig mamte de kadisigo najik dobe te jetele kauroni ke sanwe ko yang kreyo te ni nai kabin teknik aun pak rang ke do kada yao Brasil af ya kita jilo solta asing ke jak jai ke bai ke dam kra to bai gir gra lok logon oriental te ta Alia bo we la verite asio wi ra te ta sale ale sale adi pada.

0: Alors, il y a un gars qui vous a nommé, un gars qui a été voilà, au Roissin, ma ouïe radio diffusion nationale tchadienne, en bangisongan, d'autres, écoute mes guillemets, m'en peut-être qu'en bérie, si qu'il y a quatre aussi. N'est que Jules, madrom gar, gubaro, y qu'en ari, en baï déti, à la outengar, Célestin, y que nadi, on nomme André Tournon, miana Jules, toyum dumna, Jade Saoul, Jasra Ngojibe, Bairari Bari Henri, Sabi Ndoyam, O Girkoji Ngojibe, Ake Girkoji Unbay, Maurice, Gania Nikinge Guto, Gajingam Nayal, Unbay, Motorom Hortense, Ike Ngaro, Unbay, Ake Begi, Unbay, Malangde, Naun Kumkongai, Kaden Nanberklayo, Ke Reti Angonde, Kajing, Ake Konde, Bend, Gokonde, Ake Kon Kojide, Nike, Nduba Rifin, Ngojibe, Nduba Rifin, Ngojibe, Niba Guto, Kundo Kutigidi Siri, Yena, Mekoke, Jinjikameto, Adinga, Tujugo, Moigu, Wan, Rete, Tubai, Kambeke, Njamenatla. Ber, Klayondo, Nadnik, Ngaba, Unbaye, Martial, Forjin, Unbaye, Jingunaku, Burkina Faso, Ani, Ngojibe, Njikambeke, Lome, Trifen, Ngojibe, Farida Mbairari Jingul Malandugo Nanke Senegalto Girko Jigke Beyama Bepara Dogutu Tadamte Do Beboto O Bengambian G Malangina Nande Mber Klayonto Alan Ngekuto Ningte Niba Yik Ndo Samajita Alindo Kujoki Matai Na Me Kokin Jikameto Baito Patuke Tokrat Loko Ando Tava Tokam Dogute Anike Jasra Ngojibe ta di quartier Abena. Ere ogi rompo i gazelle te loyoni ngor kari. Ade njir nge kutonu bat lokma ji kiam kombe yante. Bera na kra waji kiam da yesi ke ke rode te ndo yo te angonde ke jia ke kondi ke nge toyum ariat. Ge toyum ariat ni ba kuto kondo kodi kiri mata yena abril kiam bal kuto joko joko alngu me do ni ba kiam be ke kumura. Girko jia na jia na Daniel ke jami ngaiya jakelo. O ngani ada kenandaan si kera ketan kan ngali. Ada wajib kentaka yang ni indoi kike. Najan nuba kike indoi sedi ke najik majad ada toga. Kumbang nu ada kera anton dan nanti si iglis ke malang ake komunite kota ria senteres ke leni. O ya parwas ke kembe ke kumra o Saint François d'Assise ke nyaman ake singgir di kumalang mada tada ke singgir dan gerin singgir tokum lo kecat lake lo kerangge. Dangan kembir untuk tali wosi umum dekik malang ni dan si kerak ke tangan ale nupata sekali ke kerak majik no malang kari jini dekik nupak ke jati lekawi kurang nupata kari ke donang sol lom lom tapi yang nikenge guto tu nikikir ko jia telah naat ongan yang nikenge ko pastor yang nikenge guto pastor dan jial Yamta Jacob, nandan kerangai singgir ke mana ke maratara ke singgiran gerensin jika ambikin zaman telah mundu kumra wilayah beta sar tamajasi malangkena irai sedih wajitar yesi ke produk kentaga kemda ke malang doyo tiya bobude ake ngokon bobude niku pastor danji ala yam tebay Jacob pastor yang aja albay dom yam tebay Jacob ni bagu tuh kendaku jogi disoso ya na Oktober kembar ke tujuh kujuh kalung kami ni baik kembali ke bedaya tu berakar akar antara awal awal ni korongnya ke iglis itu adi eset ke beta eset ke bedaya iglis apostolik ke obai tu iglis baptis mid mission ke bedaya eset ke dembete zaman atla eset ke abena zaman atla eset ke budal bagan zaman atla iglis baptis mid mission ni morode o seng ke kembali zaman atla ke koordinasi nasional ya asosiasi ya iglis O coopération évangélique tchadienne que Kembeke Sarte dan si kra malankat nubata iga kra majesingo denji karikindo yu mabdubia nuba korentien ke takla gira di en korentien dewa nini ni kutigi di mi kla ni kutmi gidi soso berke tatol tatu wipa ke gir kujalate
1: Nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons éclairer le monde des ténèbres. Frères et sœurs chrétiens, soyons